Radio, ne radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i Dobro.

sretno sklapanje braka Mariju i Antoniji. Od srca žele Barbara i Matej, Ante i Josipa, Bumbar i Marija, Nikolina i Stipe i Zelka.

Radio, ne radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i Dobro.

0: Što ti je?
1: Odluta se.
2: Ja sam Nenad Vetma i nosim vam lipe pozdrave iz Splita, a vi slušate Kupreški radio.